91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

שרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות, אוהבות ומתוקות. ובכל זאת אנשכך 1,000 נשיקות.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

איזה יופי. בוקר טוב, שבת שלום. אנחנו כאן כמדי שבת, 7-9, שעתיים של שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, שעתיים שלמות של שירי ילדים. עכשיו 7:05, ואנחנו פתחנו את התוכנית עם חווה אלברשטיין, החליל. אני יודע מה יעקב מזרחי ושושני תלקבץ חושבים עכשיו, הביצוע של אופרה חזה, יחד עם יהודית רביץ יותר יפה. טוב. זכותכם לחשוב ככה, אנחנו נשמע גם את זה וגם את זה. אז אני חמי גדסי ואנחנו כאן פתחנו תוכנית נוספת של ילדודס ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM. נאמר בוקר טוב לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו, לכל מי שמאזין כבר פעיל בתוכנית ילדודס עם חמי גדסי. בוקר טוב לעומרי נזר, שרון מוגמי, גלי נוינר, גבריל אתגרוב, נועה פורט, רונית בר יוסף, אלון נועה רומי ולי גרינפלד, עודד בשרי, שרי מוסקוביץ', יוסי חג'אג', אוראל ותהילה עושים שמח, אילן דוידוב, אשר דהן יחד עם ליטליה עומר ואופיר דהן, בועז ונועה דיפשי, יעקב מזרחי, שושנית אל קבץ, סיגל מגן, חגית גיא ואילי כהן. בוקר אור לכולכם, בוקר אור לכל מי שמאזין לנו, לכל מי שצופה בנו דרך האפליקציה, דרך האתר. אנחנו כאן בשבילכם, למענכם, עם שירי ילדים, עד השעה 9. נמשיך עם חווה אלברשטיין, והפעם נשמע מאותו אלבום שנקרא צוללת צברית, לכל הצברים שמאזינים לנו. אנחנו נשמע עכשיו את ציפור ציפור, כך נקרא השיר,

אוקיי, בואו נתחיל עם הבקשות שלכם. אנחנו נתחיל עם שרון מוגמי, בוקר טוב לך. אתה רוצה לשמוע את חלב עם אורז. חלב עם אורז מעולם קטן. אנחנו נשמע עכשיו 5 שירים מתוך עולם קטן. אלבום שיצרו מיכל חזון יחד עם נורית הירש. אנחנו נשמע את חלב עם אורז. וחלב עם אורז מייצג את דרום אמריקה. אתה רוצה להקדיש את השיר הזה ללאה אלמלם, ירדן תלמור, לוטם ברדוגו, נועה פורט, גלי נוינר, גבריל אתגרוב, יונתן ינובר, עומרי נזר, ליד לוי הסייג, מכיוון שהשבת, אתה כותב, אני, שרון, וחברי ממלכת הילדים, גלי, לוטם, יונתן, גבריל, ליד ועומרי, מעלים את ההצגה עולם קטן. שיהיה לכם בהצלחה. איזה כיף.

אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם, ועכשיו, עכשיו, אחרי שרון מוגמי, אנחנו עם גבריאל אתגרוב. איך מנצחים ספינה קטנטונת? איך באמת? רוצה לספר לנו? השיר הזה מייצג את יוון, מתוך עולם קטן, מוקדש לשרון, לי, ליונתן, ינובר, ללוטם, ללוטם, לנועה, ללאה, לירדן, לגלי, אומרי ליעד, מכיוון שהשבת ואתה מוסיף כמו שרון מוגמי, אתה, גבריאל אתגרוב, יחד עם חברי ממלכת הילדים, גלי, לוטם, יונתן, ליעד, אומרי ושרון, אתם מעלים את ההצגה, עולם קטן. איך מנצחים ספינה קטנטונת?

נחמד לשמוע את נורית הירש שר. השיר הבא ביפן, מעניין איזו מדינה הוא מייצג השיר הזה. את יפן. גלי נוינר, את רוצה להקדיש את השיר לשרון, לי, לגבריאל, נועה, יונתן, ליעד, עומרי, לאה, לוטם. הנה השיר שביקשת.

נמשיך עם השיר הרביעי מתוך האלבום שאתם מבקשים. בוקר טוב לנועה פורט, את רוצה לשמוע את דוד אפרים. השיר הזה מייצג את ארג'נטינה מתוך עולם קטן. מוקדש לשרון מוגמי, גלי נוינר, גבריאל אתגרוב, יונתן דוד, יאן עובר, ליעד לוי, אסיה, גלוטם ברדוגו, וגם לירדן תלמור. דוד אפרים בשבילך, ארגנטינה.

נחתום עם שיר 50 מתוך עולם קטן, עם ישראל כמובן. עומרי נזר, בוקר טוב, אתה רוצה לשמוע את אל הדרך, ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה לגבריאל אתגרוב, יונתן ינובר, שרון מוגמי, ליד לוי, עשייה, גלוטם ברדוגו, גלי נוינר, ירדן תלמור, לאה אל מלם. הנה, אל הדרך מייצג את ישראל, והוא השיר שחותם את האלבום הזה בשבילך. עומרי נזר.

0: עם חמל יגדעתי.
1: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
2: רדיו לב המדינה.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
6: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
8: שלום ילדים, כאן דוד חיים
9: ומולי וצומי,
8: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
10: מה זה?
8: סבבי בבי בובי בב, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
10: להתראות,
8: מחכים לכם.
11: מה זה?

הסבון בכה מאוד בביצוע של רמי הראל, וזה מתוך יום הולדת כל היום, השירים של טוני הלפמן, נכון? זה גרסה מיוחדת, שונה, ותודה לעודד בשארי שביקש את השיר הזה. אם אתם רוצים, מאזינים ורוצים לשמוע או להקדיש, לברך מישהו, ילד, אחיין, לעצמכם, אתם רוצים לשמוע שיר ילדים, רוצים לבחור, רוצים לבקש, אז יש לנו כמה דרכים לעשות זאת. הדרך הטובה ביותר להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק ילדודס עם חמי גדסי, אתם נכנסים, לוחצים לייק, מבקשים שיר ילדים, ואני אשתדל להשמיע אם יש לי אותו. אוקיי? זו הדרך הטובה ביותר. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם. ילדודס, קו תחתון, 91 FM. אם לא אינסטגרם, אם לא רשתות חברתיות, ואתם רוצים לשלוח הודעה כתובה, SMS או וואטסאפ, אפשר, ניתן לשלוח הודעה כתובה בלבד. הודעה כתובה בלבד. למספר 054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1. אנחנו ממשיכים עם אלבום של עינת הולנדר. והאלבום הזה נקרא מדן ועד עינת. אנחנו נשמע את עינת, גם שכתבה והלחינה את השיר הזה, גם מבצעת את חידון החיות.

נכון, אנחנו בפינה של מרטין מוסקוביץ', ואנחנו שמענו את ילדי כל העולם מפי דליה המיהוד. אנריקו מסיאס שר את השיר הזה, אם אתם זוכרים, אבל פה שמענו את דליה המיהוד עם ההפקה המוזיקלית של מרטין מוסקוביץ', עיבוד, ניצוח, ועוד אחד של מרטין מוסקוביץ'. והפעם אנחנו נשמע שני ילדים, דלית כהנה ומשה דץ, זה נקרא דודה סמנטה, הלחן והעיבוד וההפקה המוזיקלית של מרטין מוסקוביץ'.

מחיאות כפיים, מחיאות כפיים, כן. כך נשמע משה דאץ כשהיה ילד. משה דאץ יחד עם דלית כהנה. בוא נשמע עוד אחד של מרטין מוסקוביץ', לחן ועיבוד שלו, ונשמע עוד ילדה, הוא שמה שולה ברנשטיין, והיא שרה את ג'ינג'י, שיר של מרים אילן שטקליס, ואת השיר הזה, ג'ינג'י, אני מקדיש למשפחת ברקוביץ'. בוקר טוב לארז ברקוביץ' ולילדים רוני ותמר. בוקר טוב רוני ותמר, בוקר טוב לאבא ארז ברקוביץ'. הנה השיר בשבילכם, מוקדש למענכם, ג'ינג'י, שולה ברנשטיין.

0: טוב, זה היה בלבול שלי, ג'ינג'י. לחן ועיבוד של מרטין מוסקוביץ', שכתבה מרים ילן שטקליס, אבל שרה עירית דוטן. טוב, אם אתם רוצים לבקש שיר ילדים, שיר ילדות, ברכות והקדשות, אתם לא יודעים איך לעשות זאת, אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. לוחצים לייק ומבקשים שיר ילדים, מברכים, מקדישים אותו למי שתרצו, לעצמכם או לילדים שלכם, לנכדים, לאחיינים, למי שתרצו. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם. אפשר גם דרך האינסטגרם לבקש שיר ילדים. ילדודס, קו תחתון, 91 FM. אם לא רשתות חברתיות, אתם רוצים לשלוח הודעה כתובה, SMS או וואטסאפ, הודעה כתובה בלבד, ניתן לשלוח הודעות כתובות למספר 054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1.
1: לבלה ולא! אני אוהבת אותך, חמי. אני אוהבת את התוכנית שלך, חמי. אני אוהבת את התוכנית של ילדודס, חמי, גדלתי. תודה על השירים שלך. זאת בלה.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
6: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה.
7: של עירית אמיר, וגם אנחנו התארחנו בתוכנית ילדודס עם חמי גדסי. היה לנו כיף. 91 FM, רדיו לב המדינה,
8: רדיו ישראלי אמיתי.
9: פינתו של הכתב הצעיר ניתאי יונה.
10: ניתאי יונה,
11: שלום לכם, שם ילדודס 91, איפה ימות שלו, שאני מדבר לכם מה קרה כל השבוע? השבוע קרה הרבה, בואו נתחיל. אנחנו נתחיל עם איראן. ארצות הברית תקפה השבוע מטרות באיראן, איראן החזירה בירי לירדן, שעודיה בקטר, בקווייד ובחריין. הירי לירדן היה הירי לעקבה. ארצות הברית הושיעה הודעת... הודעת חירום מהתושבים שלה שם בעקבה, והיו פישושים באילת. היו פישושים באילת, וזה מה שקרה באיראן. מונדיאל, שפרד זכו במונדיאל מול ארגנטינה 1-0. שפרד נשכו במונדיאל, זה היה המונדיאל האחרון של מסי. יש עוד מונדיאל ב-2030. עכשיו כן, יום שישי שעבר, לפני שבת, 5 בבוקר, המליאה נשגרה, מושב הכנסת נשגר, הכנסת השגרם החמש נשגרה, אחרי ימים ארוכים של דיונים, חוק התקשורת, בחוק של לימוד תורה, חוק הגיוש, בחוק הערכת, בחוק הערכת הגיוש עברו, גם חוק הפרדה מגדרית באקדמיה, בתואר שני, גם עבר, למשל בפוליטיקה, בפריימריז, הפריימריז בדמוקרטים, 15 אנשים נכנסו לרשימה, 4 מקומות הראשונים היו מנעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן בגולן, גם יאיה פינק זכה במקום החמישי, יונור נרקיש לא זכה, והייתה רשימה גדולה, נמרות שפו במקום האחת, אז תודה רבה, תודה רבה חמי, אנחנו נתראה שבוע הבא.
0: ניתאי, איזה חומד אתה, משהו. תודה רבה לך, ניתאי יונה, ואנחנו מחכים לשבת הבאה לשמוע מה בפיך, מה בפיך שתסקר לנו את כל השבוע. מה היינו עושים בלעדיך? תודה לך, ניתאי יונה. או יס!
9: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
10: ניתאי יונה.
0: ארז, זה בשבילך, בשביל הילדים שלך. משפחת ברקוביץ', תהנו. שבת שלום.

אוי, פסטיגל 2013, אקס פסטיגל, בין המשתתפים שם, עוז זהבי, אליאנה תדהר, תובל שפיר, עדי הימלבלוי, מריאנו יובל, מרינה מקסימיליאן, עודד פז, שלומי שבת, לינה מחול ואחרים. וזה מוביל אותנו לבקשה של משפחת דהן. בוקר טוב, אשר דהן. בוקר אור, בוקר טוב למשפחת דהן. אתה רוצה להקדיש למשפחה שלך את נולדתי להופיע. מתוך אקס פסטיגל, אתה רוצה להקדיש את השיר הזה לליטל, לליליה, עומר ולאופיר דהן. אז הנה, נולדתי להופיע, שמבצעים עודד פז ועדי הימלבלוי. קבל.

0: אוי, מי נולד להופיע? מי?
1: אתם מאזינים לפינה של אגם.
0: אגם מדני.
2: בוקר
0: נולדה
2: טוב.
0: להופיע. בוקר אור, שבת שלום.
2: שבת שלום.
0: אני שמח לשמוע את קולך הבוקר. מה נשמע?
2: בסדר, ברוך השם, איך אתה?
0: מצוין, מצוין, התגעגענו, ונשמח לדעת על מה אנחנו מדברים השבת.
2: וואו, אז השבת אני רוצה לדבר על משהו שממש העסיק את כל המדינה ביומיים האחרונים, שזה בעצם הילד יובל קוגן.
0: סוף טוב, הכל טוב.
2: כן, וואו, אימאלה, איזה נס. איזה נס, אימאלה, באמת, כאילו, תחשוב שאפילו גם אם כאילו באמת לא חטפו אותו והכל היה בסדר, אם לא מוצאים אותו ל-24 שעות, הוא כבר היה מתייבש וכנראה לא שורד.
0: תשמעי, אבל כמה שהבנתי, הוא חשב, ילד בן 4, חשב, אני, הנה, יש פה צל, אני אשאר בצל. ונרדם שם בלילה ונשאר בשעות החמות בצל, מתחת לעץ. זה ילד חכם.
2: נכון.
0: חוכמה הצילה אותו.
2: נכון, גם הבנתי שהוא עם כובע, שממש כאילו גם מזל, כאילו, באמת היה לו שם הרבה הרבה הרבה מזל גם, וכאילו, באמת זה היה סיפור שהוא נס אחד גדול, ואני כל כך שמחה שהוא בסדר, הרבה כבר לא האמינו שהוא יהיה בחיים. זה כבר היה, הבנתי כן. שמצאו אותו בסוף של החיפושים יחסית, שמי שמצא אותו, הוא הלך במטרה לחפש אותו עם סוס, ושהוא בכלל כבר בא לסיים, בא להגיד כאילו זהו, די, כבר עמד התייאש, ופתאום הסוס לקח אותו לכיוון אחר.
0: נכון.
2: והוא לא הבין מה קורה, והילד שמע סוס, אז הוא יצא. ואז האבא, בעצם האבא, האיש, מצא אותו. ווואו, אימאלה, אימאלה. גם אני יכולה להגיד לך, אבא של חברה שלי, הוא בביטחון כזה, וזה, הוא היה שם. הוא ראה את הילד עוד לפני שההורים של החברה, לפני שההורים שלו ראו אותו בעצמם. והוא אמר שהילד היה ממש אדום, כמו הגווניה, כאילו, אתה יודע, הגיוני, כן. הוא היה בשמש כל כך הרבה זמן, אבל באמת מזל שהוא שרד, זה מטורף, זה מטורף.
0: כן, אני קצת לא מבין את ההתנהגות של ההורים, אבל אני גם לא רוצה...
2: אני גם לא מבין למה ללכת להם ביום עצמו של תשעה באב.
0: נגיד, בסדר, אני לא מדבר על זה, כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה, אבל...
2: נכון,
0: אבל... אבל אני בתור אבא לשני ילדים, לא חושב אפילו לשנייה אחת להזיז את העיניים שלי מהם. אין לי מושג מה היה שם. הבנתי שהוא נתן לו לחקור. מה, בסדר, תן לו לחקור, אבל עם העיניים עליו.
2: יש לך עוד... החלט שלו רבו, ואז אמר לו פשוט לך תעשה סיבוב או משהו כזה. לא יודעים מי הוא היה. יש המון גרסאות, כאילו, עד שלא יהיה ברור כשר להגיד בדרוז מה קרה שם. אבל משהו שמוזר, אני עדיין כאילו, עדיין יש שאלות פתוחות כאלה, של כאילו איך הילד הגיע, הלך כל כך הרבה לבד, וכאילו, הרבה הרבה דברים שלא יודעים עדיין, אז כנראה שנגלה את זה בדרך כלל במהלך השבוע.
0: שמע, כמה הרבה סימני שאלה, מה שגם כן ראיתי את האימא, כשמצאו את הילד והיא דיברה איתו, אז היא הייתה התנהגה כאילו, שלא, זה רוצה ארטיק. אני לא, אני בתור אבא, 27 שעות לא הייתי רואה את הילד שלי, הייתי מתחרפן, משתגע, הייתי היסטריה, אני לא יודע. אני הייתי מתנהג אחרת, הייתי, כשמוצאים את הילד, הייתי בוכה אולי, הייתי נסער יותר, אני לא יודע, התנהגה... רגועה יחסית, אני לא הבנתי את פשר ה...
2: אני ממש מקווה שבאמת האמת יצא לאור, ומה שהיה שם, מה שקרה שם פשוט התגלה, הולך להתגלות, ושהכל יהיה בסדר. ואם כבר אני מדברת על משהו שקרה בתשעה באב, על מה נחרב בעצם בית המקדש, על שנאת חינם. ואני חשבתי על זה ש... וואו, זה מרגיש ממש כמו ניסיון לעם ישראל על אהבת חינם, כי אבא של חברה שלי אמר לי ששמה במקום הוא בחיים לא ראה כל כך הרבה כן. אנשים וכל כך הרבה משטרה וכל כך הרבה כאילו עזרה תוך זמן קצר באותו מקום, שזה מטורף, כאילו כמות עצומה של אנשים שבאו פשוט בבת אחת לחפש את הילד
0: כן.
2: וזה אהבת חינם, זאת אהבת חינם
0: נכון, זה עם ישראל
2: זה עם ישראל ביחד, למטרה אחת, בשביל באמת לעזור, וכאילו אימא לזה מטורף, וזה ממש מבחן כזה, אני כתבתי על זה, אז כן. ואני רוצה לספר על, גם לגבי תשע באב, על צום תשע באב. אני רוצה לשתף, אתה צמת את הצום?
0: לא, אני לא צם בתשע באב, לא.
2: אוקיי, הכל טוב, כל אחד למה שהוא זה. נכון. אז אני יכולה להגיד לעצמי שאני גם, אני אף פעם לא שמתי צום שהוא לא כיפור, חוץ מהשנה. השנה ספציפית כן יצא לי לצום, אני כן רציתי לנסות, והקטע שהיה לי, היה לי צילומים כל השבוע, ממש כל השבוע, כל הימים, חוץ משישי שבת, שאין צילומים בכללי, היה לי ראשון עד חמישים.
0: לשכונת חיים?
2: כן.
0: אוקיי.
2: ובעצם, אני ביום חמישי עד תשע באב, ואני ממש רציתי לעצום את הצום, ולא נתנו אותו כאילוץ, מראש, ואי אפשר פשוט פתאום לשחרר אותי מצילומים, זה לא עובד ככה. ואמרו לי גם, למה לא נתת את זה כאילוץ, היו מאשרים לך, אבל באמת לא חשבתי על זה. ממש קצת לפני החלטתי שאני אשמור, והייתי שם, וממש אמרתי לעצמי, אני אצליח, אני אצליח, אני אצליח, וכאילו הייתי שם איזה אחד עד רבע לעשר בלילה, שתבין את השעות, זה היה ממש יום ארוך.
0: בלי לשתות? בלי כלום?
2: הצום נגמר בעיקרון בשמונה ורבע.
0: עד שמונה בערב לא שתית כלום?
2: אז בתכלס כן, זה צום של בלי לשתות ובלי לאכול. הרבה אמרו לי לפחות אשתי.
0: נכון.
2: כאילו, כי זה גם היה ממש חם, ממש, ויכולתי להתייבש וזה, אבל אני ממש אמרתי לעצמי שכאילו, שאני מסוגלת, שאני גם צמה למטרה טובה, אז השם איתי, וזה שאני אצליח, אני אצליח. ואמרתי עצמי, אם אני אגיע לקצה, לרמה שאני אגיע, שאני ארגיש כבר לא כל כך טוב וזה, ויהיה לי כאבי ראש, אז אני אשתה לפחות. אבל אוכל אני בטוח לא נוגעת, ומה שאני אצליח. ווואו, אני הצלחתי את כל הצום, ממש, את הכל, ואני ממש ממש שמחה ומשגעה בעצמי. אנשים שם לא חשבו שאני אצליח עד הסוף.
0: ההורים ידעו שאת שמה ביום צילומים?
2: כן, כן. אמא שלי גם שמה. הם לא אהבו את זה כל כך שאני לא שותה. הם אמרו לי לפחות אשתי, כי דאגו לי, אבל הכל היה בסדר. הייתי בקשר איתם גם שאני בסדר. גם דאגו לי שמה. ממש אמרו לי אם אני בסדר וזה, והכינו לי אוכל, לצאת הצום.
0: את היחידה שצמת בטח.
2: כן.
0: גם מבוגרים שמה לא צמו אף אחד?
2: לא שיצא לי לראות את זה. לא כולם היו, אז יכול להיות שיש כאלה שכן.
0: איך מתקדמים הצילומים?
2: וואו, טוב, ברוך השם. הרבה, זה עבודה, זה עבודה. אבל זה כיף. וכן.
0: תגידי, שאלה חשובה מאוד מאוד מאוד. מה תעשי עם כל הכסף שתקבלי מהעבודה הזאת?
2: וואו,
0: לא יודע כמה, זה לא משנה כמה, אם זה 100 שקל או 100 אלף שקל, זה לא משנה
2: עכשיו. נכון, מהעונה הראשונה גם, כאילו.
0: מה זה? כן,
2: בסדר.
0: מה תעשי? יש לך כסף, יש כאלה ילדים שמקבלים נגיד דמי כיס מההורים. את עובדת, את ילדה בת 13, עוד מעט 14.
2: לא, כבר 14.
0: 14, סליחה, ואת עובדת ואת מסתכרת לבד, עצמאית. מה, ספרי לי? ספרי לי מה את עושה עם הכסף.
2: זה מאוד מאוד תלוי, את הרוב אני בעצם שומרת, ואומרת לעצמי, נגיד לדברים של משחק, וכאילו, מה שקשור לתחום הזה בכללי, לשיר, לשחק, לשיר, לשחק כל זה, שהכסף הזה ימושקע בזה. אם אני ארצה שיעורי משחק, אם אני ארצה קורס כלשהו, אז זה זה.
0: סגרת את זה בחיסכון, כחיסכון בבנק.
2: כן, בדיוק, כחיסכון שממש מיועד לזה כזה, אבל אני לא אוהב את זה, את כל הכסף רק על זה, אז נגיד אני לוקחת דסמי, 5,000 כזה, שמיעו לי, שאני אבחר כאילו מה לעשות איתם, ואז כזה, ואז כאילו, חלק מהכסף יכול להיות גם שלי בכללי, אבל חלק אני כזה שומרת, וככה אני גם לא מבזבז את הכל.
0: יפה, כל הכבוד. באמת, קיבלת חינוך מצוין, יאמר לזכות ההורים שלך, ואנחנו נאחל לך בהצלחה, אגם.
2: תודה רבה.
0: אני ממש כבר רוצה לראות אותך בזעונה השלישית, נכון?
2: כן, האמת שהשנייה עוד לא יצא, יש תאריך כבר.
0: כן, יאללה, נו, שנראה אותך.
2: רגע, ב-30 או ב-31 ביום האחרון של אוגוסט.
0: תצא העונה השנייה.
2: כן.
0: יפה, בהצלחה, אגם עדני. נאחל לך שבת טובה, שבת שקטה, כמו לכולנו, ואנחנו נשתמע בשבת הבאה. אנחנו נקדיש עכשיו את קסם של חג לבועז ונועה דיפשי, ולכל מי שרוצה קצת קסם בחיים שלו.
2: יאללה.
0: תודה רבה, שבת שלום.
2: ביי, שבת שלום.
0: ביי ביי.
1: עד כאן הפינה של אגם. נשתמע בשבוע הבא.

0: רדיו לב המדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: מצבירים, פיקה 18, ראשון לציון, 052-44-98-666.
4: איציק מצבירים.
0: רדיו לב המדינה.
6: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית של הדודי עם חמי גדסי. אני אוהבת אותך חמי.
7: 91 FM, רדיו לב המדינה.
8: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

פתחנו שעה שנייה של ילדודס עם אלבום ילדים של קובי אושרת. בוקר טוב, שבת שולם. 8:09, עד 9, אנחנו ביחד עם שיר ילדים, שיר ילדות, ברכות והקדשות, כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם עד השעה 9. אם תרצו, רוצים להקדיש שיר ילדים לעצמכם או לילדים, לנכדים, אתם מוזמנים לעשות זאת. ניתן לבקש שיר ילדים דרך דף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון, 91FM. אם לא אינסטגרם, ניתן לשלוח הודעה כתובה, וואטסאפ או הודעה רגילה, למספר 054-92-91-91-1. שוב, הודעה כתובה בלבד, וואטסאפ או הודעה רגילה, למספר 054-92-91-91-1. אנחנו נמשיך עם האלבום היפה הזה של קובי אושרת, שמענו את הצריף של תמרי, ריקי גל, ואנחנו נמשיך עם שני שירים של אילנית. אני לא מאמינה, גם אני לא מאמין.

עוד אחד של אילנית ועוד אחד של קובי אושרת, ושיר שאני מאוד מאוד אוהב, והוא נקרא גוליבר.

איזה שיר יפה. עוד אחד, אחרון מתוך האלבום. אני יכול להשמיע עוד הרבה, אבל בוא נשמיע עוד אחד מתוך האלבום הזה של קובי אושרת, שר לי עם האלבום שירי הילדים שלו. ואני בחרתי להשמיע לכם את השיר הבא שנקרא קופסת הצבעים.

איזה קול יש לה. עפרה חזה, קופסת הצבעים. ואם כבר אנחנו עם עפרה חזה, בואו נמשיך, אנחנו בשוונג. יעקב מזרחי, בוקר טוב, אתה רוצה לשמוע את סוף הקיץ? שושנית אלקבץ, את רוצה לשמוע את תפילה? הנה, קבלו.

0: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי, זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה, למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה, איזה כיף! נאטי!
1: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.

0: לילדודסים, חני גדסי.
1: מה זה?
0: סבבי בבי בובי באו, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
1: להתראות.
0: מחכים לכם.
2: ועכשיו, מה עושים בשבת? עם אורית בלוך.
3: יפ, כל חמישי, כל שבת. הפינה של אורית בלוך, מה לעשות בשבת? אטרקציות עם הילדים, בלי הילדים, לאן להגיע? אנחנו אומרים בוקר טוב לאורית בלוך.
4: בוקר טוב, חני, בוקר טוב, מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע לדילנד, מתחם שעשויים, מקורה, חדש, עם באולינג, טרמפולינות, מתקני VR, משחקיות ואטרקציות לכל המשפחה. ובצפון כדאי להגיע לאגמון החולה, מסלול סביב האגם עם תצפית על ציפורים ונופי עמק החולה. במרכז כדאי להגיע לפארק הוד השרון, פארק עם אגם אקולוגי, מדשאות ושבילי הליכה. שתהיה שבת מקסימה, משתמע.
3: תודה רבה. את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM. כל חמישי, כל שבת. מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
2: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?

0: איזה מיוחדת שתחיה עד 120, דליה פרידלנד, שמענו את השיר כמה טוב לי, וזה מתוך סיפורו של בבר הפילון. ועוד שיר מתוך אותו אלבום מצטרף אליה חיים יבין, זכרו לברכה, שתיבדל לחיים ארוכים דליה. אנחנו נשמע עכשיו את הבקשה גם של רונית בר יוסף וגם של אלון נועה רומי ולי גרינפלד. אתם רוצים לשמוע את הדואט של דליה וחיים, וזה נקרא שיעור בחשבון.
1: על גב אמו בבר.
0: רגע, זה לא זה, זה לא זה, זה, באמת. זה היה קולו של חיים אבין.

0: Ross, ο τύπες.
1: אנחנו נפרדנו השבוע משניים. אחד מהם היה חיים יבין, זכרו לברכה, מר טלוויזיה.
2: היי חמי, זו דליה פרידלנד. איזה כיף להאזין לך.
3: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 9764.
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
5: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
8: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

0: באמת אין כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רדיו לב המדינה.
2: עם פיקו. שלום ילדים, כאן פיקו.
3: כאן קוגומלו.
2: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
3: כל שבת.
2: ילדות.

נפרדנו השבוע גם משושיק שני, היו לה כל כך הרבה שירי ילדים, כל כך הרבה אישה מיוחדת, הייתי אצלה בבית, ואנחנו נשמע עכשיו כמה בקשות שלכם. אילן דודוב, חשבת שאנחנו נפסח על זה באמת? טוב, אז אנחנו התחלנו עם... מה התחלנו? אנחנו התחלנו עם ענת, ענת אוהבת חגיגות. שושיק שאני מתוך שירים וסיפורים שענת אוהבת במיוחד. אנחנו נשמע, אלון נורומי ולי גרינפלד ביקשו את השיר הזה. משפחת גרינפלד. ביקשתם הרבה שירים, אבל הנה, יש לנו זמן, אז אנחנו נשמע גם את טיפשון אירוני. זו הבקשה שלכם, שושיק שאני.

0: כמה שפה חם. זהו.
1: גם פה חם, גם פה חם מאוד. אנחנו מדליקים מזגן. עוד שיר שמשפחת גרינפלד מאוד אהבו, מאוד רצו לשמוע, רוצים לשמוע. אנחנו נצרף את אריק לביא לשושיק שני, ועכשיו הם ישירו חזק כמו אריה.

עוד שיר של שושיק שני, גלי ילדה של ים, אנחנו נשמע עכשיו את החתולה. שושיק שני זכה לברכה, נפרדה מאיתנו השבוע, הנה אנחנו הקדשנו לה כמה שירים, ועכשיו נשמע את החתולה.

0: אין, אין הוגה. חן טל שוורץ אכלה אותה, יש לה יום הולדת היום, אז אנחנו מאחלים לך עד 120. חן טל שוורץ מקיבוץ נען, מזל טוב עד 120, יום הולדת שמח, ואת כותבת בוקר טוב ושבת שלום לך חמי. היום זה יום הולדתי. ואני רוצה להזין בבקשה לשיר זה יום הולדת של דרורמי. תודה רבה. ובכן, את מקבלת, איך לא?
1: שלום חברים שלי, מסיבת יום ההולדת עומדת להתחיל. אז אתם מוכנים לחגיגה? בואו נספור לאחור.

נעיף קונפטי באוויר, ועכשיו כולם לשיר. וואו, וואו, נבקש את המשאלות ונחבא את הנרות.

מתחת לשמיכה. חיבוקי. אנחנו סיימנו התוכנית של ילד דודס כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. נשתמע בשבת הבאה, 7-9, ומחר יש לנו את נעים על הבוקר, 7 בבוקר, אנחנו נחתום את ילד דודס לשבת זו, עם נעמי שמר שכתבה הלחינה ושר, א' ב'. אנחנו מאחלים לשבת שקטה, שבת נעימה, גם מבחינת מזג אוויר, גם מבחינת אהבת חינם, ושבת שתהיה טעימה, שבת של משפחה, של חום ואהבה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2 אור יהודה.
1: איציק מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
2: איציק מצבירים.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
5: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
6: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב עוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה.
9: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
1: איזו מדינה, איזו מדינה.
2: יוסף, מה קורה?
3: הכל טוב. אתה יודע שיהיה לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה. למה אתה כל כך בטוח?
3: קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
2: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
4: מוכן?
3: יאללה, כן.
4: אלי נוגל.
3: התקלת אותי. אין לך
4: סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
3: יון, לא מאמין.
2: יוסי, לא.
3: אני, יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
2: למה? התחלת עם התירוצים, יאללה.
3: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
2: לא, זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
3: לא, לא, לא.
5: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה,

0: כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
2: רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
6: איציק מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
3: איציק מצברים, רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: הטלפון שוב אותת, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה
6: 91 FM, 93.3 FM. רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
4: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
0: רדיו לב המדינה.

בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: רדיו לב המדינה,

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 83-45.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: רדיו לב המדינה
2: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תכניצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה,

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.

0: הטלפון שוב אותת, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה,
2: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM, FM, FM, FM, FM, FM.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
4: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוחרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: ענק המימון.
4: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
6: שבת נוסטלגית, השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
7: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
6: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
7: 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה,
5: רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM. ישראלי אמיתי, 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,
4: 91 FM, 93.3 FM, רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM, FM, FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר מחר ברשת מחסני חשמל אל תחמיצו
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
0: רדיו לב המדינה

0: רדיו לבמדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

בשטח עם אייל וולקוביץ. אייל וולקוביץ חם בשטח. וולקוביץ. 8 עד 10 בערב.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: יומיים אחרונים ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. מחר ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, האשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: יגאל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם, אתה גאה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוך גם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרופ דמות.
1: הכי מצחיק שאני לא יודע איך... אתם נראים,
2: שתבין,
1: זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לתמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
6: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
7: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו לב המדינה.
9: רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה
5: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM FM

0: ברדיו לב המדינה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
2: קונים יוקרה בכפר סבא. ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדיר. הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו
3: כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: רדיו לב המדינה.
5: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
6: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
5: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
6: 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שיהיה לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה.
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: אוי,
2: התקלת
1: אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: אם התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
1: לא, זה הייתה
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
6: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

0: acronia.
1: Agua, mármol.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.